Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prometna centrala ORV radija.
1: Vozače savjetujemo da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: Oprezna maks, Viber ORV prometne centrale za vaše korisne poruke. 063 422 126, vozite dalje.
2: ORV prometni infocentar.

40 minuta, ostalo je do 9 sati. Završnu pred utakmicu, preskonferenciju. U Dallasu su, pa noćas po našem vremenu u 2. Održali izbornik i kapetan Slatko Dalić i Luka Modrić. Čućete u idućem satu ili kroz našu družbu šta su kazali, šta su poručili navijačima. Pokrenuto je svjetsko ludilo, nogometna lopta čini ono što ne mogu druge stvari. Pa ja bih rekao, nije to samo više najvažnija sporedna stvar. Ono sporedna nekako. Gunuto malo u auta, neće moći. Nek ide kroz 16 terac, kao udar.

0: časova. U zove 69 tajni kod. Kako se zim kvozi, gdje vi vozite uz RV, ide i rubrika Prometna centrala, 9:33, Bihamk.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo. Raspoređeni su radari po ovom biltenu. Zemljiško-Dobojski kanton je samo u pitanju, Tatar, Budžak, Žepče, Krivajska, Olovo, Blatuša, Centar, Misurić i Magla i Matuzići, Doboj-Jug. A vi ukoliko imate info više s lica ceste, javite mi to da još malo spržimo asfalt. Naravno po PS-u i ograničenjima i svim drugim pravilima koja vrijede za sve nas. Imate i prijedlog za dobar hit? Sve to mi spakirajte, ne morate ni pečatirati ni potpisati. Samo šibnite poruku na Viber ORV studijski

0: Legendárna Bonnie Tyler, prvo neprijatná a potom ohrabujúča viesť. Imala aj operatívny záchvat, pala u komu. Srečam od jutro s informácia, koja je objavnená u médiima, probúdila sa iz iste. Trebala jej na svjetsku turnéju. Ljekár kažu oporavak će proteći u najboljem redu. Posve su optimistični, ne treba više ništa krizirati vezano za komu Bonnie Tyler, ali su joj kazali da ipak od pjevanja više nema ništa. Najbolji hitovi su na playlisti ORV-a.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Pojačaj.

0: bit će nas podnošljivo vruće, ali dolazećih dana sve toplije i toplije. Šta nam preostaje, no da kupimo s ORV, valova i more. Ali prije toga da se vozim, 10.29.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam, lijepo. Radar. Radarske kontrole raspoređene su po biltenima, a dojavama iz MUP-ova nam okolo po ovakvom raspoređenju. Tuzla, grad, bulevar drugog korpusa. Radarska kontrola je u Olovu u Krivajskoj ulici, mjestu Blatuša, teritoriji centra, u Misorićima u Maglaju i Matuzićima u Doboju. Malo prije smo pročitali ono što ste vi pustili porukama, a imate informaciju više, javite nam to besplatno na Viber u studiju. Baza je na broju, centrala je 063422126. Za nekoliko minuta smo u kutku za zdravstveni trenutak na ORV radiju. Oblast stomatologija. Goša, doktorica

0: Dobar dan. Ja ostam da pozdravim. Dobar dan.
1: Dobar dan svakome. Želim ORV.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
3: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
3: www.drmarković.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
5: Pozovite 066 278 249.
6: Vrijeme kada posebno brinemo o svojemu zdravlju. Srijeda ORV radio, prijepodne. Sa nama u društvu i ovaj put doktorica Branka Marković, vlasnik direktora stomatološke poliklinike, doktor Marković Brčko. Lijepi vam pozdrav i dobro nam došli. Radujemo se sa hollywoodskim osmijehom, druženjem s vama.
4: Hvala puno na pozivu, zadovoljstvo je naše, uvek volimo da razgovaramo o zdravlju zuba. Veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
6: Doktorice Branka, pretpostavljam da kao profesionalac ipak trećim okom, ako nikako drugčije, gledate generalno populaciju, jeste li zadovoljni koliko je zdrav osmijeh nas ovdje u našim sredinama?
4: Pa ja mislim da je nešto što se prvo primijeti na čovjeku osmijeh. I mislim da ljudi u svim sferama života, ako je taj deo uredan, da možete imati više uspjeha i na intervjuima za posao. Bilo šta da počinjete, ako to izgleda neuredno, vi krijete osmijeh, vi delujete namrgođeni, pa će reći nije uopšte osoba raspoložena, nasmejana, a vi možda samo krijete osmijeh. E sada, dosta je bolje nego što je bilo pre 30 godina kada smo mi ovdje počinjali, ali ipak treba još puno da se radi na tome. Mislim, ja gledam, mi imamo gostovanja po školama, po vrtićima i kada radimo preglede zuba i sada oni svi dođu, dečice kao mi oprali smo zubiće, sve je to kao fino, mi onda podelimo tabletice karijes indikatori, kada se nasmeju svi su ljubičasti. Znači, puno ima tu propusta u dečjem uzrastu, a onda naravno i kasnije se nastavlja. Imamo mi tu još puno toga da radimo i na svesti ljudi da to bude bolje.
6: Da, upravo sam to htio da čujem iz vaših usta kao profesionalca, koliko automatski na neki način imamo izraženo samopouzdanje.
4: Pa naravno da izgled puno utiče na samopouzdanje, a pogotovo osmeh, to vam je nekako, mislim, ja prvo primetim, možda je to sad moja onako neka profesionalna deformacija, ali mislim da i drugi to svi vide. I sad vi ako zračite, vi privlačite, znate, tako kažu.
6: Kako zračiš,
4: kako zračiš, tako i privlačiš, i to je to. Tako da negujte se.
6: Na neki način ne mora biti povezano sa stomatologijom, ukoliko se, bez obzira na spol, neko žali na način na koji mu prilaze ili pristupaju ljudi. Je li to ima veze sa ovim kako zračiš, tako privlačiš?
4: Pa ako ste vi namrgođeni i suprotna strana se nekako povede za tim. I isto tako, imate osobu uđe u prostoriju, svi su nekako nasmejani, svima je donela neku euforiju. Vi imate recimo voditelja na ORV radiju, mislim, on kada progovori, svima je lepše. Tako da to su neke osobe koje šire pozitivnu energiju. A da biste vi to širili, morate da budete, mislim, negovani, uredni morate da budete.
6: Hvala vam lijepo za ove riječi, ali i vi ste krivi za moj osmijeh, pod navodnicima krivi. Ja bih da se posvetimo konkretno oblasti ili temi u stomatologiji koja se vezuje za ortodontske aparatiće. Šta su u stvari?
4: To je često ona dilema, znate, i kada sam počinjala da radim, ja sam prosto ostajala zatečena tim pitanjem od strane majke, ne samo jedne, nego mnogo njih. Pa zašto da nosi mobilni aparatić kada će svakako da nosi fiksni? Znači, šta je to ortodoncija. Znači, to je oblast koja se bavi razvojem vilice vašeg deteta, međuviličnim odnosima i rasporedom zuba. Mnoge stvari se nasleđuju, a na mnoge te iste stvari možemo i da utičemo. Znači, prvi odlazak ortodontu treba da bude već nekad oko 5. godine. Pa zatim da se to redovno prati kako ide razvoj vilice, kako rastu zubići. Često mnoge nepravilnosti možemo da ispravimo mobilnim ortodonskim aparatima i mi ih mnogo radimo, čak recimo sad kaže roditelj, ja hoće da uzme pare dva puta, mislim ja to moram isto da kažem, znači mobilne ortodonske aparati će raditi preko knjižice, to ne plaćate, vaše samo da dovedete dete, to je isto jedna velika prednost. Šta može mobilni ortodonski aparat što ne može fiksni, a to je da utiče na rast vilice vašeg deteta. Znači, fiksni aparat, on rešava neke nepravilnosti rasporeda zuba, ali ovako da utiče na pravilniji razvoj rasta vilice vašeg deteta, to može mobilni aparatić. Znači, nemojte preskakati faze, dovodite dete redovno na kontrole i kod svog stomatologa da se vidi kako, kada su nikle šestice, da li su te šestice, da li ih treba zaliti, kako rastu. Često roditelj kaže, jo, jedinice mu rastavljene, bit će tu redica, znate, ja sam imala. Normalno je, to su faze razvoja. Jedinice uvek kreću da rastu razdvojeno, pa se kasnije nicanjem dvojki malo spoje, ali naravno postoje situacije gde one bi ostale razdvojene ili zato što je izražen frenulum ili je tako zaista nasleđeno i može se na to uticati već u toj najranijoj fazi, što je negde oko 7., 8. godine, da se počne nositi mobilni ortodonski aparatić. Što se tiče fiksnog aparatića, aparata, tu nema starosni limit. Znači, to je od tinejdžerskog uzrasta pa do sada to nose već i osobe, mislim, starije životne dobi, uopšte nema limita. Mi nekada radimo, postavljamo fiksne aparate kao deo preprotetske pripreme. Znači, vi imate, primjera radi, recimo, fali vam dvojka, na primjer. E sad, vi prvo sada uopšte ne postoji, neće nići, niste imali. A trojka na mestu dvojke, to je nekada, mislim, estetski vrlo upadljivo. Mi onda prvo sa fiksnim ortodonskim aparatom pravimo prostor za tu neku dvojku, pa tek kasnije radimo neki protetski rad. Sada je trend, dosta radimo i alajnere. To su prozirni aparatići za ispravljanje položaja zuba. Vrlo su popularni. Zašto? Zato što nisu potrebne tako česte kontrole. Puno ih radimo za dijasporu, jer ne morate dolaziti stalno mesečno na kontrole. Sa fiksnim aparatom imate mesečne kontrole, trebate doći, a sa ovim dobijete taj broj folija koji se odredi unapred. Znači, dođete, snimak, fotografije, skeniranje vaših zuba, plan terapije, vi tačno znate, dobijete video vizualizacije vašeg budućeg izgleda. I tek tada pristupamo izradi folija. Dobijate puni broj folija, instrukcije kako na 15 dana se obično nosi, menja se folija i tek kada skoro pa završite sa tom terapijom, onda dolazite nama. Znači, mislim, sve je rešivo. Samo je pitanje šta je za koji uzrast i šta je baš za vašu situaciju adekvatno.
6: Pogotovo je bilo nedoumica dosta još nedovoljne informiranosti od strane roditelja, kada fiksni aparatić, kada ortodonski, može li, u kojem razdoblju je najbolje. Vi ste to sad lijepo pojasnili.
4: Znate kako, nekako mnoge stvari se previde. Ja sam imala dosta situacija da roditelj uopšte ne zna, primjera radi, da je šestica stalni zub. Znači, šta znači? Šestica niče nekada, već sada ove generacije nove, kod njih ide brže smena zuba, valjda jede se neka drugačija hrana nego nekada, tako da šestica već od 5. godine krene da niče i to prosto roditelj previdi, znači dovede dete negde u 7. godini da šestica već, tako reći, za vađenje. Mislim, mora se dovoditi dete na redovne kontrole. A vi niste dužni da znate, rodite, ne mora da zna, ali mora da dovede dete da to doktor pregleda i da kaže, da, niče mu šestica, to je prirodno, normalno, nije ništa rano, i neko je 5, neko je 7 godina, neko je 8 godina, kako, kod koga. da se prati i tada mora se pojača higijena. Pogotovo ja onda uzmem četkicu pa im pokazujem da mora da idu do tog zuba, jer taj zub, ja njima uvek kažem, nema reprizu, nema zamene. Ako ga izvadimo, kraj. Nije mlečni. To je, mislim, propust.
6: Taj period trajanja, terapije fiksnim aparatićem.
4: Pa, to je individualno. Pacijent vrlo često hoće sve da zna unapred. Nije uvek predvidivo. Znači, mislim, period nošenja bi trebao da bude od 2 do 3 godine, ali to ovisi o situaciji, a ovisi i o tome koliko često i da li redovno dolazi na kontrole. Znači, fiksni aparat zahteva mesečne kontrole. I ako vi sada napravite pauzu 4 meseca, vi ste naravno produžili period nošenja tog fiksnog aparata za 4 meseca, jer niste došli redovno na kontrolu. Ali moram da kažem, mislim, evo, primjer mog sina, koji je, mislim, najteži slučaj, ortodonski naše ordinacije, znate kako ono, dete doktora, naravno, gde je on imao impaktiranu trojku, zaista puno truda uloženo da se ta trojka dovede u niz. Mislim, on je nosio duše. Mislim, bilo je često i prigovora gde on meni kaže, pa svi tvoji pacijenti nose kraće, a sad ja vidi koliko nosim. Pa rekli ste mi 2 godine, pa zašto? Pa ne može, nije uvek, mislim, predvidivo. Eto, ima situacija to kada je trojka impaktirana, odnosno nije nikla položena negde visoko na nepcu. Mislim da to je onako najteže za rešiti u ortodonciji.
6: Svi bismo mi, pa i u ovakvim stvarima, željeli da se, ne znam, sve to dogodi u jednom rekordnom, munjevitom roku, što nije moguće.
4: Ali moram da kažem da danas sve više dece nosi fiksne aparate. Možda je i ranije bilo potrebe, ali nije bio tako trend, malo je sada to i trend sva deca da nose fiksne aparate, ali iz mog iskustva zaista je sada situacija da je kod dece vilica dosta uža nego što je bila, da je teskoba zuba mnogo veća nego što je bila nekada, i mislim da to ima malo veze i sa ovim savremenim načinom života. Ja svima naglašavam da ne može meka, lepljiva hrana, čipsevi, Coca-Cola, hrana koja se ne žvaće, koja se samo guta. Znate, naši preci su jeli hranu koja se žvakala, stvarno se žvakala. Uzmi jabuku, mrkvu, zagrizi je, sažvaći je, razvijaj te mišiće, razvije širi vilicu. Mislim, trend sada, to je pogrešna ishrana i na tome isto mora mnogo da se radi. Šta je zdrava ishrana? Da deca zaista koriste te zube, a ne samo se guta hrana. Na tome moramo puno da radimo kao društvo.
6: Rezultati su na kraju terapije ogromni.
4: Pa rezultati zaista budu dobri. Mi zaista imamo vrhunski tim za ortodonciju, naša doktorica rešava nerešivo, da kažem, ali treba strpljenja i opet da se vratimo na higijenu. To je taj uzrast tinejdžeri, kada se konzumira dosta hrana lepljiva, slatka, gazirana pića, to ne sme. Znači, to moramo da sklonimo u stranu. I moramo da mnogo više povedemo računa o higijeni kada nosimo fiksni ortodonski aparat nego bez njega. Još mnogo više. Zato mi svakom preporuka četkice za koje se koriste kod fiksnih ortodonskih aparata, meka četkica koja je prilagođena baš za te situacije, četkice za oko bravica, oralni tuš obavezno, četkice za između zuba. Mislim, ništa mi nismo uradili ako smo mi njih lepo poredali, a oni se pokvarili ispod tih bravica, posle ne možete rešiti kvarove. Znači, održavajte zube, četkajte redovno, tuširajte, perite, koristite sve što vam preporučujemo. Naravno, mi ćemo ih povremeno očistiti ako je potrebno, ali svakodnevna nega, to je važno.
6: Stomatološka poliklinika dr. Marković Brčko. Uvijek u poslu. Brojna profesionalna ekipa sa brojnim profesionalnim asistentima. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme i ovaj put družili se s nama.
4: Ja moram da pozdravim moj tim, znači nisam ni u jednoj emisiji pozdravila svoje doktore, svoje asistentice, svoju personalnu asistenticu Sanju. Nadam se da će i ona biti gost neke od vaših emisija. I veliki pozdrav mojim doktorima i hvala im što su tako vredni asistenticama. Zaista ste mi u srcu i hvala vam što postojite.
6: Hvala vam i što slušate ORV radio dok radite.
4: Pa to se podrazumeva.
6: Doktorica Branka Marković, hvala lijepo.
4: Hvala vama.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
3: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
3: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
7: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
6: Pozovite 066 278 249.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: Radio Valentino.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

14:43, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. Evo, prije nekoliko minuta čuli smo kolegicu Anitu iz Bihaća. Kako će to da bude večeras i sutra uvečer u Bihaću na otvorenom gledanje utakmica Engleska, Hrvatska i Švicarska, Bosna i Hercegovina sutra uvečer. A u 16:15 čućemo kako će to da bude u gradu Jajcu. Kako mi reče direktor turističke zajednice grada Jajca, gospodin Anto Brtan, odgledali smo jednu, gledamo večeras, gledamo sutra uvečer još jednu. Zajedno. Sport je čudo. Mnogi bi trebali da se ugledaju na sportaš. Znate na koga mislim. Da ne izgovaram. A vaše je samo da ostanete na valovima ORV-a i sve ćete čuti. Bićete obaviješteni na vrijeme.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: A da se posjetimo još na jedan prinos, zaslužio je. I to baš protiv Engleske. Bilo bi dobro da bude i večeras tako.
1: Ira, tu je Perišić, Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i dala da stane!
0: Nema toga više.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

A sada čitamo vaše SMS poruke. DJ Stojak. Veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje. Kaže, može li Mitar Mirić, doviđenja društvo staro, ili dan za danom proći će godine. Biće nešto od Mitra za tebe, Darko, svakako. Dobar dan, može li pjesma po izboru? Pozdrav za drugarice Anđeliju i bakicu Ivanku. Šokicu. Toto je Balkan. Hey. Hey. Naćemo nešto, Gorane. Hey. Za drugarice. Come on. Kaže, lijep pozdrav iz dijaspore, može li od Jane, Bože moje, hvala. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Viberom. Ostanite uz ORV.

naravno malo Marku želimo da bude živ, zdrav, nasmijan, sretan. Da bolje. A i vi s njim.

kaže, hvala tajči, ali ti mene rasplaka, nemam vremena za razvijati, u poslu sam. Sutra lupaj.

Kaže Hajde, odlazim. Idem ja psički da se pripremam. Biće teško, ali sve izdrži čovjek živ.

Ja vam želim ugodno i lijepo ovo predvečer je večer i noć. Naravno i dobar rezultat za reprezentaciju Hrvatske. Kako je rekao kolega Drago Ćosić danas u našem programu, bod bi bio kao kuća, ali lopta je okrugla. Mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem programu u 7 sati. Taj či on želi svako dobro i do slušanja u nastavku kolega DJ Toja. Ostanite uz ORV.

vaše poruke koje kaže stižu na Viber i na Instagram. Sve u svemu, začin ORV. Jesam dobro to spakao, da. Da ne dužimo mnogo sa pričom, hajde da odmah idemo sa dobrom muzikom i da...

gde te vi tražili i pisali putem podmenute dvije adrese, a to je naš Viber broj i moj Instagram profil. Još jednom dobro mi došli, dobro večer, dobro vas našao. Ajde ovako, Magla Band...

0: evo, da pozdravim sve vas naravno još jednom koji ste evo od ovoga početka samog noćnog programa na ORB radiju sa mnom. Ja sam tu za vas do 23, tek smo onako krenuli, tek ćemo da palimo i žarimo. Večeras frekvencija ORB radija.
1: Pozdravije,
0: Magla Band i pesma Pozdravije.
1: Možda bi volela.
0: Ajde, ja vas pozdravljam sve gdje god večeras bili, ljudi moji. Da li odmarali, radili ili se vozili, svakako uživajte uz vaš omiljeni radio, najbolju muziku i najbolju energiju. Prika, dobroveče, Prika, i tebi želim. S posla, kaže, u auto i odmah se štimam na ORV radio. Hvala puno svima vama koji ste već evo od ovoga trenutka uz ORV. Uživajte sa dobrom muziku.
1: Ječeš po kiši.

koja kaže kad čovjek voli ženu. Dino Merlin u nastavku po noćnog programa ili ovako posle podnevnog programa. Obzirom, kažem, ona još grije sunce, da je nekih prijatnih 25 stepeni.

smo na početku, tek ćemo da vajbujemo noćas, ljudi moji. Ovo je tek zagrijavanje, a moram pozdraviti specijalno moga druga Žiku. Žiko, dobroveče, Žiko i tebi. Ili dobar dan. Kaže Žiko, diši malo.

ništa ne brinite, vežite se, polijećemo još malo. Ajde još malo da provučemo, kažem, ovih dance hitova u nastavku programa. Pa ćemo u trend beat i naravno znate da već idemo kasnije u one malo starije narodnjake. Ili ti turbo folk, pa onda narodnjake. Slušamo i Kaju večeras na

srijeda je lijepo vrijeme napolju, taman onako je li kako i treba da bude, sunčano, 25 prijatnih stepeni je u našem okruženju, kako je kod vas, nadam se da gori sve večera što se tiče navijača. I ajde večeras da podržimo naše komšije, naravno u utakmici protiv Engleske. I zato samo kaže večeras jako uz ORV radio, ja ću vas, kažem, dobro zagrijati do 22 sata. I naravno, ja sam tu sa vama do 23, uživo na ORV radiju. Poruke vaše čekamo na naš dobro poznati Viber, ali hajde da ga kažemo ako neki ne znaju možda. 063-422-126 ili na moj Instagram, pišite mi u DM profil DJ Toja. Specijalan pozdrav ide još jednom, evo, za sve vas koji se vozite i

programa, to je restoran Kutak Županja, zatim Maslić Profili DOO Doboj i naši prijatelji iz Vrčkog Espresso Martini Bar. O njima ćemo kasnije nešto malo više i opširnije, zato ostanite svi vi koji ste evo od ovoga trenutka se možda konektovali uz ORV ili na ORV. Do 23 smo uživo za vas, tako da uživat ćete definitivno.

moram pozdraviti moju koleginicu iz Bijeljine. Jovana, pozdrav za tebe, Jovana. Biće, ali malo kasnije, ta pjesma Stariji čovjek, ali još malo moramo ovakvu božju da napravimo. Svakako ide pozdrav za tebe i za sve naše dragi slušalce u Bijeljini. Dakle, uživajte uz ORV radio, ja sam tek otpočeo, započeo noćni program. Taman dok nadođemo svi ovako na pravu frekvenciju, a to je definitivno ova koju upravo slušate, ORV radio. Pozdrav za tebe i dobrodošao. Piši poruku na naš Viber 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Od 20 sati sve ide u program. Ostani uz nas, ORV.

0: Kaže vino, karmin, adrenalin. Kakva kombinacija, e, vino, karmin, adrenalin, wow. Ja pozdravit ću večeras ovako i Ulm, Njemačka. Slušamo se i u Njemačkoj, Ulm. Pozdrav. Sexy night, ORV vibe.
1: Let's go, let's go.
0: E, kaže, baze napunjen, taman to ja tebe čeka. E, to mi se već sviđa. Iduće sedmice može malo kupanje.

Dobro, ajde, malo smo ubrzali za sam početak programa, međutim, ajde da sada ovako malo slušamo, jeli, od svega pomalo u ovom prvom satu programa, ljudi moji. Može i Seka Aleksić u nastavku programa da malo, jeli, osvježimo playlistu večeras uz dosta, pa hajde malo više noviteta, svakako ubacivat ćemo i po koji stariji hit. Tako sve u krug, ljudi, do 23 sata sa Tojom ste na ORV-u. Nigdje ne mrdajte, pojačajte nas i uživajte. Red priče, red muzike.

19.45, da. Kažem, evo, još malo, 20 sati ćemo da sve čitamo i u program, ono što nam budete vi pisali na Viber naš broj i na moj Instagram nalog, to i dalje činite, javljajte se, pišite sve. Ja sam tu da sve to prenesem u program i da zajedno večeras pravimo ludilo.

Malo, hajde da vas zagrijem i uvedem, jeli, u noć. Još malo ovako da se pripremimo za večerašnju žurku na RV radiju. 10 minuta do 20 sati i onda ćemo nakon toga, jeli, tačnije od 20 sati da čitamo i sve poruke u program. Vi nam se naravno javljate, evo, ako ste se možda tek sad uključili, zakačili na nas. 063-422-126 Viber ili Instagram, da je to ja. Piši poruke, ja ih od 20 pa nadalje

Još malo ovako, ljudi, da zavozamo noći žurku. Rekao sam da će da bude svega u ovom prvom satu programa, tako da idemo odmah i sa ovom pjesmom koja kaže Dušmani. Ajmo! Dok kažem, čekamo i tvoju poruku na Viber ili na moj Instagram.

0: rekao sam, stajanja nema ljudi. Stajati nećemo, večera samo full pun gas, full stereo ORB radio. Može i ovaj duet večera zaslušamo, Saša Matić i Maja Berović.
1: Kupaću ti život, bit ću tvoja nesreća.
0: Ajmo dalje ovako, ljudi moji. Ne puštamo čitave pjesme, to znate kako ja radim u noćnom programu. Mora da bude taj gas, taj vibe i ta koncentracija samo na

znate da već idu vaše poruke u program od 20 sati. Kaže, brate, je li može za mene i brata Marija dok putujemo na turnir Dolce Vita Mija Borisavljević? Biće i to. Zatim pozdrav za DJ Toju iz Brčkog, večeras smo u ZORV, hvala puno. Pozdrav DJ Toja, može li molim te Maja Berović, omiljena bivša, Teja Tairović, Saga Po, može, biće. Biće i to svakako. Kaže, večeras te slušamo u Ulmu, Toja, pozdrav za tebe. Hvala puno, pozdrav, ide za Ulmu još jednom. I kaže, večeras smo uz utakmicu i uz DJ Toju, slušajte ORV najbolji, hvala puno. Može li pjesma Šabana, gdje ste sada drugovi? Može, bit će i to. Kaže, 2-1 za Hrvatsku. Dobro. Pozdrav za vas u studiju od vozača Šarmera. Pozdravio bih svog, pozdravio bih svoju Larisu. Ako može, Šarmer muzička. Može, ali kasnije, malo dok potonemo u noć. Kaže, Toja Kralju, veliki pozdrav iz Splita od vjerne ekipe koja uvijek se veseli tvome noćnom programu. Ako može, jedna pismu po tvom izboru. Lep pozdrav. Može, pisma jedna za Split. Pozdrav, Splićani. Pozdrav za Hrvatsku, za Split. Biće nešto dobro za vas. Večera specijalno od mene. Pozdrav Toja Legendo iz Slavinovića. Za Raju iz Slavinovića, THC, ideš za Kanadu. Onaj tvoj remix ako može. Može, bit će. Sve će da bude, ljudi, javljajte mi šta da slušamo za vas. Pozdrav iz Tuzle za najboljeg Toju i večera.

gole kože, wow. Večeras do gole kože sve može. 063-422-126 Viber poruke ili na moj Instagram piši da je to ja. Pozdrav za Bijeljinu još jednom. Za Doboj ide pozdrav. Evo večeras se kaže slušate u Doboju i najbolji program ORV-a. Hvala puno, pozdrav Doboj.

Dobro, evo, Larisa nije čula pozdrav, pa evo još jednom specijalan pozdrav za Larisu od Šarmera. Eto, sad je ispravljeno, valjda je čula. Dobro večer. Pozdrav za tebe, DJ Toja, najbolji ORB radio, hvala puno. Može li nota za momke u sprinteru, šoferska je tuga pregolema, možda kasnije. Pozdrav Toja, može li nešto novo od Džale i Bube, može, ajde, to znate da uvodni dio programa ide samo gas, samo jako i samo noviteti, ljudi. Ubacivat ćemo istina po nekih iz malo starijih hit, ali

Taman da vas zagrijem. Taman da vas večeras dobro zagrijem, iako je na polju prijatna temperatura. No nema veze, onako ćemo u muzičkom smislu da vas dobro zagrijemo. Pozdrav iz Brčkog, večeras smo uz DJ Toju i mi u autu te slušamo, vozamo se gradom i uživamo. Hvala, pozdrav, ide i ka vama. Pozdrav za Edina Eldara od Mame Hanife, pjesma Crna ružo. Biće. Pozdrav direktore, ako može pjesma iz Grabovice, Kolaps Bosna, ako može odmah, nekako bi spremni za sutra. Biće i Kolaps Bosna.

može li nova Barbara Biro? Pjesma pozdrav za DJ Toju, hvala puno, pozdrav ide i za vas nazad. Slušat ćemo i Barbaru, novu stvar Biro. Pa onda imamo pozdrav iz Modriče, hvala lijepo, veliki pozdrav ide vama nazad u Modriču. Kaže, uživamo večeras kao i svaki program kada ti radiš DJ Toja.

kažem i dalje nam pišite svoje predloge na Viber broj i na moj Instagram. Ja ću to sve rado, vrlo rado da prenesem u program i da se večeras družimo zajedno. Još jedan pozdrav ide specijalno za župu.

ideš za Kanadu? Zašto nisam ptičica? Ajmo ljudi da startujemo program na najjače. Sa hitovima, sa modernim još malo zvukom, pa ćemo kasnije malo i u narodnjake. Malo za dušu, za srce, kardio, emocije. I večera za svakoga ponešto na ORB radiju. Ajmo, još malo da pumpamo, da zavozamo program. Još jednom pozdrav za sve vas ljudi, uživajte uz ORB radio i noć

dragi prijatelji, Maslić Profili iz Doboja. Oni su, kaže, metalna rješenja za sve vaše ideje. Oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Njih potražite u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10, ili ih svakako potražite na web sajtu www.maslicprofili.com. Da. E, zatim tu su naši dragi prijatelji iz Brčkog, Espresso Martini Bar, koji se nalaze preko puta gradske biblioteke. Kod njih možete da se opustite, naravno, uz neki jedinstven koktel, neku laganu kaficu, druženje sa društvom, ekipom, svakako vikendom muzika uživo. A kod njih možete i da rentate mobilni pult za koktele. Dakle, ako nešto pravite, zabavu, veselje ili šta god, kod njih možete potražiti i pult za izgledanje.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
0: Moji, rekli smo da ćemo dalje malo na Teo Tajirović, pa ćemo na Nućija, pa ćemo na Džalu i Bubu i sve tako što se tiče ovog modernog vajba. Veliki pozdrav za najboljeg voditelja radio programa ORV-a od Sanči. Ako može pjesmica od Halida, Rajske ptice. E, može to, nismo dugo slušali. Biće i Rajske ptice, ali malo kasnije morat ćeš se strpiti. I još smo u ovom modernom vajbu i liđiru.

0: Jeste, da, da, posle Ajkule Džale idemo i na Teju Tejerović koja kaže Bonita. I dalje čekamo tvoj predlog za muzičku. Ja sam tu, a vi gdje ste? Javite mi svakako Viber porukama na 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Ajde, evo i Bonitu slušamo i ovo ste mi večeras predložili, pa i u nastavku ćemo da slušamo sve ono predloženo, a i sve ono što će biti. Uživajte u Zoe Rvej noćni sa Tojom. Još da pumpamo ritam, pa ćemo da idemo i one kafanske hitove.
1: Sako mosto, da uvek zna se ko je boss.

Remixel, a znam da znate i volite i ono što je bilo, jeli, i što je dalje u trendu, pa da još malo profuramo i prođiramo kroz trend beat. I onda ćemo naravno se selimo i u Turbo Folk i u sve ono, naravno što budete vi nam tražili, pisali putem Viber našeg broja. Zagrijavanje večeras, dakle, za utakmicu i samo dobra energija putem ORV radi.

kažem, ovako se lagano zagrijavamo još. 20.51, veliki pozdrav iz Brčkog za tebe, Toja, i za slušalca ORV radija. Hvala puno. Pozdrav od ekipe koja se zagrijava za utakmicu. I slušamo ORV radio Pozić iz Orašja. Hvala puno. Pozdrav ide iz Orašje.

0: zore.
1: Dobro, da, i sve kolekcije na playlisti ORB radija, umre do zore, kaže stvar. Pozdrav za DJ Toju iz Lukavca i večeras smo uz tebe kao i obično i uživamo uz noćni program. Hvala puno, pozdrav ide i ka vama od mene. Dobro večer, kako ste, da li uživate? Toja, daj nešto jako da zavoza. Biće nešto dobro, pozdrav. Pozdrav za DJ Toju iz Srebrnika, slušate se i ovdje.

kaže, to je veliki pozdrav i od nas iz Tuzle za tebe. Da li može neka od Mirze Selimovića pjesma ili od Kolaps benda? Biće nešto... 21 sat, ljudi moji, ajde, pozdrav.

dobro, kaže pozdrav za najboljeg DJ-a, može li pozdrav za nas iz Novog Sada, idemo baš do tebe u Bosnu, daj nešto po tvojoj volji. Može, pozdravit će, evo, večeras ovako sve vas koji putujete, koji ste na točkovima, specijalno za ekipu koja ide iz Novog Sada za Brčko, za Bosnu. Biće nešto dobro za vas. I naravno, svi vi koji kažem ste večeras uz ORV radio, uživajte.

0: Даш ми да будеш.
1: Може и Зорана Мичанович вчера са новом пјесмом која је изашла прије десетак дана, ако се не варам. Можда и мало јаче. Удаћу се ове године. Зорана Мичанович у наставку. Док чекамо и твоју поруку на Viber и на мој Instagram. Ајмо, људи!

Prika je tu i dalje. Gde si Prika, brate moj? Pozdravit ću večera specijalno doboj. Prika rola malo ovo ono, a? Ani gore od mene. Ajmo! Subotu se družimo u Dreamsu.

Da, tu smo ljudi i dalje, noćni program sa Tojom, slušate i vi. Dobro nam došli, ako ste se tek sad uključili, uživajte. Još poruka imamo naravno na Viberu i na mom Instagramu, pa hajde da čitamo još koju dok sviramo ovako. Pozdrav veliki za DJ Toju iz Modriče, slušamo vas večeras i uživamo uz ORV radio, hvala. Da li može neka pjesma od Tanje Savić i veliki pozdrav iz Vinkovaca, Hrvatska? Može, bit će i to. Može li pozdrav za Barber House S i pjesma Nefertiti? Probat ćemo. Ajmo malo ovako Instagram slušamo.

Kaže, to je moj pozdrav za tebe, najjači si, sad te slušam uz pivo i cigaru, pozdrav od bombe. Gde si, prijatelju moj, pozdrav. Ide cigara i pivo i ORV, kombinacija vrh. Ajmo. Oči kažu zgod da si sladak, srce moje kaže da si to. Doboj, pozdrav Doboje.

polako bliže. Samo hitove ređemo u nastavku programa, znate već da tako i radimo. Dobrodošao i ti na žurku ORV radija sa DJ Tojom i tako sve do 23 uživo. Alkohol, kaže Maja Berović. Ajde još malo ovako ljudi da se zavozamo i sa ovim turbo folkom. Pa ćemo naravno da sviramo i oni starih kafanskih hitova. Avion sam za nju. Pozdrav za tebe, Toja, svim i svim slušalcima. Poseban pozdrav za mog muža Miku i ako može pjesma Gliga, Kafana i ulice, pozdrav bić. Engleska, Hrvatska 1-1, Cica iz Tuzle, kaže. Zatim 2-1 za Englesku, Boris piše iz Tuzle. Važi, kako kažete.

Dakle, večeras uz neki predlog za muzičku, neki pozdrav, možete i prognozirati rezultat utakmice Hrvatska-Engleska. Maja Berović i njen hit, onako malo stariji, Alkohol. Večeras nemojte pretjerati s alkoholom. A ako pijete, nemojte da vozite, to je definitivno.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Slušaj bez stresa, ORV adresa.

0: pozdrav Dobri. Biće neka dobra za tebe. Dobri za mog dobrog pozdrav ide. Od, kaže, Lane Del Rey. Biće neka specijalna pjesma, jeli? I evo puno pozdrava od Jovičića za sve dame koje se vozaju. Tako kaže, jedna poruka meni na Viber. Pozdrav Dobri, gdje si Dobri, kralju moj, šta ima, kako je stanje? E, dobro, u nastavku programa, ajde, idemo dalje i da slušamo samo hitove, jeli?
1: Slušate noćni program ORV Radija.
0: I tako sve do 23 sata sa DJ Tojom. Javi se i ti predlog Viber, poruka 063 422 126 ili na moj Instagram piši DJ Toja.

još jednom ću pozdraviti ljudi sve vas koji se vozite, a svakako slušate u pratnji ORV radio. Bez ORV-a, kažu, vožnja je ništa i nikakva, a i također posao, a i odmor. Vjerujem u to i nadam se da uživate večeras uz do playlistu na ORV-u. Svakako tu su i vaše muzičke koje evo slušamo sve od 20 sati. To je kralju, daj nam nešto od Šabana. Ako može, pjesma Bojana. I pozdrav za društvo pod grožđem. Biće pozdrav, biće Šaban. Može Bojana.

Spoji. I naši dragi prijatelji Espresso Martini Bar Brčko, da li kaže idete na neku jutarnju, popodnevnu ili večernju kaficu, da li to bio koktel, druženje sa ekipom, vikend svirke, uživo muzike, svakako kod naših prijatelja Espresso Martini Bar. A ako već nešto organizujete onako i privatno i želite da upotpunite svoje slavlje, obratite se njima i iznajmite šank ili ti pult sa koktelima, oni će vam sve to lijepo pripremiti, poslati čovjeka koji će sve to da pravi za vas na vašoj lokaciji koju vi izaberete, pa eto ako planirate nešto tako da slavite, pripremite, javite se našim prijateljima, oni se nalaze preko puta Gradske biblioteke u Brčkom, Espresso Martini Bar.

DJ Toju, da li može nešto od Stoje da nam pustiš učeras, bit će i Stoja. Zatim veliki pozdrav iz Orašće za tebe Toja, Mile Kitić Kralj, da li može za ekipu da pustiš i pozdravljamo te puno i slušaoca RV-a. Hvala, pozdrav za vas, nazad ide u Orašje i kažem u sve gradove gdje se večera sluša noćni program ORV.

dalje. Tako je, samo jako, samo Turbo Folk večeras na playlisti do 22, a onda ćemo da idemo malo u kafanu i kafonsko veče i da slušamo malo onih težih hitova narodnjaka. Kaže, to ja kralju, slušamo te u Banja Luci. Najjači si, može li pozdrav za brata Bombaša u Šamcu? Može, evo, pozdrav ide za Banja Luku i za Šamac. I uživajte u ZORV radio. Ajmo! Rekao sam, večeras se slušamo širom regije, Evrope, svijeta.

Nena Đurović. Kaže, Šako Pulumenta, to je da li može neka od njega. I veliki pozdrav ide za tebe i za slušalaca ORV radija. Slušate se u Maglaju. Hvala puno, pozdrav ide još jednom za Maglaj. Čini mi se sam dobio jednu poruku već od tamo, pa evo još jedan pozdrav ide ka vama.

0: je li? Idemo sa hitovima, rekao sam Turbo Folk, slušamo. Pa ćemo sad uskoro, evo da se malo spustimo i u kafanu, kafonsko veče, i da slušamo onih malo starijih, jačih narodnjaka.
1: I opet se sećam.
0: I najbolji program je večeras definitivno. Znam da ste svi gotovo, ajde ne svi, ali većina uz utakmicu, da pratite malo i utakmicu, pa ću da vam malo i oprostim večeras. Što se ne javljate?
1: I gde su sad oni?
0: I sviramo svakako.

Nedeljka Bajić Vanja, jel ste mi nešto tražili od Vaje, pa neka bude jedna mini suknja obzirom na vrijeme, obzirom na vremenske prilike, vruće, tako da mini suknja nekako najbolje ide sad uz ove vrućine. 22.6 minuta, uživajte i dalje u ZORV radio. Ova mačka do mene, to ćemo da slušamo. Pozdrav! Limunada Maja Berović, to bi mogli da pustimo, kaže, iako može za kolegu Eldina iz Tuzle. Pjesma Limunada Maja Berović, može, bit će. Limunadu ćemo da pustimo uz mini suknicu.

Idemo mi odmah dalje sa hitovima, naravno, i jedan od hitova je u nastavku, kaže ovako: nema više cile mile, stigo mile, brate, ajmo još da sviramo ovako malo turbo folka, pa ćemo da idemo i u kafanu malo, ljudi, da se spustimo u kafanu, je li vrijeme polako?

najbolje večeras ide Gini Limonada, ej. I naravno ORV radio. Pozdrav iz Tuzle od Mirsade i Envera. Može li Jasmin Muharemović ne daj sreća dušmanima? Probat ću, ako ne, bit će neka za vas u Tuzli. Pozdrav veliki. Pozdrav Toja, može li nešto od Davora Badrova večeras da nam pustiš i slušamo te i uživamo? Pozdrav veliki. Hvala puno. Kaže, mi malo pratimo utakmicu i slušamo vas. Veliki pozdrav za ORV najbolji radio. Hvala puno. Ja, da, pratimo malo i utakmicu. I usput, naravno, slušamo ORV. Slažem se sa tom kombinacijom. Naravno, još jednom svi koji vozite, vjerovatno ne pratite utakmicu, slušate samo ORV. I naravno, ugodan put uz naš

Rekli smo da ćemo da slušamo Neli i nekoliko hitova iz emisije Kafansko veče. Neka bude malo ovako, pitaju me u ovom kraju Milica Jokić. U nastavku programa pozdrav za DJ Toju iz Doboja veliki i za sve slušaoci. Večeras vas slušamo. Hvala puno, pozdrav Doboj. Ajmo dalje. 22.25 slušaš ORV radio i noćni program sa Tojom. Tu smo do 23 uživo za vas, ljudi. Imate još vremena da nam se javite i pišete neki predlog za muzičku.

Stanko kaže, Toja, ima li šta za nas, Toja? Biće nešto specijalno za vas, pozdrav Stanko. Ajde! 063-422-126, Viber broj za sve vaše poruke i predloge za muzičku. Ili to možete učiniti na moj Instagram, da je Toja.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, tako je i hitovi iz kafansko veče emisije. Jedan od njih je, kaže ovako i ovaj. Jaj, Dunav, plovi Dunavom. 22.27, uživajte i dalje uz DJ Toju i ORV radio.

sutra. Oni vas očekuju, naravno, uz jedinstvene koktele, odličnu atmosferu, muziku, pozitivnu ekipu i večeri koje se pamte. Ako dolaziš na prvu jutarnju kafu, večernji koktel ili vikend provod, Espresso Martini bar je pravo mjesto za tebe. A svakako kod njih možete iznajmiti ili izrentati i mobilni šank za koktele. Ako dakle nešto pravite, privatnu neku zabavu, rođendan, neko slavlje, javite se njima i svakako iznajmite mobilni šank za koktele. Oni se nalaze u Brčkom preko puta gradske biblioteke, Espresso Martini Bar. Da, sve smo ljudi rekli i preostaje nam dalje da sviramo u nastavku, da u nastavku malo još zagazimo u ove kafanske hitove. Jedan Mirko Plavšić u nastavku programa, pa ćemo dalje da sortiramo sve onako, jeli, dobro kafansko do 23.

Džaba raba, sve je džaba. Evo ovako, Davora Badraba, slušamo ovaj hit koji ste zamjenski tražili, pa svakako da može, evo ide. Da li može pozdrav za gospodina Darisa, kaže jedna poruka na Viberu. 22.42 i dalje ste u noćnom programu ORV Radija sa DJ Tojom. Istina, još 20 minuta nam je preostalo, ali nije još kraj. Nije još kraj, ide gasin u nastavku sa hitovima.

0: na Columns Band. I naravno sutra svakako Bosni i Hercegovini želimo svu sreću na drugoj utakmici na svjetskom prvenstvu, jel tako? Ajmo sad malo ovako u kafanu da opet svratimo i da slušamo Crnu ružu.
1: Kažeš da si tužna i ja sam.
0: Ajde.
1: I da ti je ruka.
0: 10 minuta ljudi do 23 sata. Idemo još malo, sam tu za vas. Ali sviramo i dalje samo na najjače. Ste podešeni ORV radio.

kaže jedna poruka sa Vibera, to je može li bilo šta od Šerifa Konjevića da nam večeras pustiš pred kraj programa, molimo te. Može, bit će Šerif pred kraj programa, ostanite do 23, slušat ćemo od Šerifa nešto.

Dobro, da, i ovako pred kraj programa slušamo nešto od Šerifa Konjevića koji kaže mogu dalje sam. Ljudi moji, dva minuta, evo, odnosno, da, dva minuta je do 23 sata do kad smo live uživo sa vama na ORB radiju. Meni preostaje samo nakon ove pjesme da se i jeli odjavim za večeras od svih vas koji ste večeras uživali, nadam se, uz ORB radio, ali ajde, ostavit ćemo to za onu posljednju pjesmu u noćnom programu. Da uživam uz Šerifovu pjesmu Mogu dalje sam. Prejaka balada i najjači

0: jeste, dragi moji, drage moje, nadam se, kažem, da ste uživali. Evo, meni preostaje samo da vas ovako pozdravim uz ovu prejaku baladu koja kaže muzika. Duet Dejana Matića i Stoje. Muziku slušajte kad vam je teško, kad vam je lijepo. Uvijek muzika je lijek za sve. Vjerujte mi, prava terapija.
1: Nisam romantičan.
0: Minut je do 23 sata, toliko. To je za večeras, nadam se da ste uživali. Od 19.10 pa evo sve do 23 sata sam bio tu za vas i ispunjavao muzičke poruke, smo prenosili sve i sa Vibera i sa Instagrama. U nastavku malo idemo da pratimo utakmicu. Toliko od mene za noćas, laku noć i